0: synes det er bra musikk og variert musikk og god stemning.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så der på frukt og grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser jeg på? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

mandag, og det 21. september. September fløy av gårde. Tenk at det snart oktober. Men jeg liker den måneden veldig godt. Da det jo Halloween og litt sånne ting også. Så nærmer vi oss jul. Nei, nå må jeg slappe av litt. Så fort går det ikke.

Noe av det jeg liker med høsten at vi får mer tv-serier Og en jeg har gledt meg til Ikke lov å le på hytta Hadde premiere for et par dager siden Det hadde også Monster En ny sesong med Lizzie Borden som fokus Så denne helgen her skal jeg chille oss

Rocky-konserten i går, dritfett, elsket det, og var jo egentlig litt der også, for jeg håpet at Rihanna skulle ta en titt opp på scenen. Hun gjorde jo nemlig det i København i går, eller dagen før, blir det vel av forårs. Så jeg håper

edderkopper fra utlandet som har innvandret til Norge. Nei, vet du hva? Det ikke helt riktig. Det tydeligvis et problem for FHI at folk ringer nå, men det rett og slett bare september, og de store edderkoppene, de finnes. Vi bare ser det ikke så mange dager resten av året, og vet du hva? Jeg skjønner at folk freaker. Jeg ser det bildet her, og glad jeg bor i en

favorittartister. Ja, hun har uttalt at hun en fan, har til og med sendt fanbrev til Somber, og hva han spesifikt, om ikke han kunne være med da hun skulle inductes inn i The Songwriters Hall of Fame. Her han! Så